16 ώρες είναι 30 μινούτες, μα. Ώρας είσαι είναι η μέα. Ο λέλον χίγουν αγόρουα. Ο καλά ομπήρια, γιατί να φέρω διάριο. Ο καλά ομπήρια, πριμέρον τη Μάιο είναι φέρω διάριο, ρε να βάτε σε ιτσού. Μα σου είπα και έναν να ούπισε έναν ουγή. Σπόρτιγκι, είναι 30 Φεβρέρου. Αχάνω πιμένει η κούρου, γιατί είναι ο φέρω διάριο. Να πούμε για βατσουάπο. Μπήρια, Watch Jimiria, Mesa Kaya Netanunararu, Esakato Yana Willy. Segunda volta do Nacional, ho? Ampiria Mejoni, Esakato Yana Willy. Mama Kube Provincia. Tui ha? Makuru Yala, Adapimana Gruino. Akalao, Nere Anahala, Okumao Makuru, Ayupimana Guru. Ni makuru makina kui provincia. Wawini kumeo ni kuru. Ni kandewi meme lila mitako samosamwala ya keo ni gene lahu. Ya kele ne manuru. Ya kele to ne mbakanru. Atoiwa wigoroa. Atoiwa wa makarelo. Ya kere hai. Nurungu yoda to omelo. Omelo vava. Njate ni muharuni no. Mpira wana wili. So protesan wana wakala. Jere poma yunyasunsh. Esakaya na wili. Ene halo pachira walelo nare pachendro lelo vava primero di mayo. Apimana kikuruni ferroviari. Ampira ahiriru makupa asere a. Niampira nera la kere hihai. Niampiria neyala. Ariwo. Ampiria. Ada pieria. Tanuna pili nere. Avihiwa ampiria na pieria tanuna pili. Nukuru na feru vyaru. Nukuru na sopro tesao. Epenyaka vaholo. Niampiria. Kumin tanuna araru. Niporo na opachara na wili. Makuru ya loweli. Anapanya ni ampira tanuna araru. Nikuru ni moha. Ndri vanipuro na opajara. Nikuru ni kinako. Napanya vanipuro na nawili. Masi hiya ni hiyavo. Manera umvoka. Ivantage ho. Tiwa vale yuwa yonta avantage. Wanda disvantage avantage ho. Ampira na amu ya likenaka. Masi no kano nikuru na emelila. Navariru wa pama. Irino ivantage. Akwea. Ejwile ya ifalta. Akarta yale ni kurna nina ndiva ni porno pachara hino ni hiwe sportingi epo baya chapo onjara vuma ni porna neraru tiwe ampire yala ferroviario ni soportao epo nyaka ni porno pachara na nawili sportingi na ponya wa ni porna neraru ni ampire ya 10 ni yakina kwa 5 3 di Fevereiro, mpuru wa neshe shi na ampira tanuna moha. Jere, wanyasush, ampira asheshe. Mpuru wa netanu na moha. Primero di Mayo. Ni ponto moha pahi. Makupa be. Nivoluele makupa makina ako be. Wakala o serie A, serie B. Serie B. Mutupish awana gruwe. Orelo warwa. Orelo vava. Wana gruwe. Wada wakela, veteranu japoma yomukuba. Manjete ntoko ene nepoma ya wana gruwe. Akuya ewarena. Anambira vinisu jikichanaka.